Dipat terus acara tadi sifat tokoh sebab budaya. Lo kita mah tamaki di 0811 400 9250 di sifat